0: ovog leta. Rasklađenje ima novo ime. Magnum.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.